Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Солонки – це вода для тебе.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Гатчина.
1: В Україні 8 ранку.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Війна.
3: Російська армія вночі завдала комбінованого удару по Києву. У місті спалахнуло пожежі, є пошкоджені будинки у різних районах міста, автозаправні станції, сервісний центр. Загинуло четверо людей. Уламки впали біля дитячого садочка. Російські війська вночі вдарили по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки спалахнув частково зруйнований двоповерховий будинок. Шестеро загиблих, 36 поранених.
2: Політика.
3: Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не отримував інформації про перемир'я. Я на трійці. Водночас президент Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити цю війну.
4: Перестаньте принижувати нашу роль, що хтось нам щось там має дати, сказати, подарувати і так далі. Ні, є позиція президента України, яку він чітко озвучив, і ми будемо її реалізувати. Наші спроможності, я певен, що достатньо для того, щоб спробувати це досягти і реально реалізувати. Якщо Росія відмовиться по фіналу, так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує.
3: Ну і Буданов додав, що найближчим часом має відбутися обмін військовополоненими. Водночас питання повернення цивільних є складнішим, оскільки їх не можна обмінювати у рівній кількості з військовими. Переговори за участі Сполучених Штатів Америки тривають на технічному рівні, хоч на найвищому наразі пауза. За словами Буданова, поки Росія не хоче миру, але, можливо, буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню. Керівник Банкової також підтвердив інформацію про можливий візит до України посланців президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Крім того, наголосив, що Україна не злидень, які лише просить, а партнери із власними пропозиціями. Зокрема, він згадав про наші пропозиції щодо співпраці у сфері оборони. Оборонних розробок, які можуть бути корисними для Сполучених Штатів, зокрема. А тим часом Дональд Трамп закликав лідера Китаю допомогти покласти край війні в Україні. Про це пише South China Morning Post. Як стверджують джерела, обізнані з перебігом обговорення, Трамп заявив всі, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут і закликав його посприяти поверненню диктатора Путіна за сіл переговорів із Зеленськими. Якою буде відповідь, джерела не кажуть. Кабінет міністрів офіційно запустив перегляд підприємств з бронюванням. Більше деталей знає наша Мар'яна Панчак.
5: Отож, держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності. До 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого має скасувати. Постанова підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють до 3 мінімальних зарплат або до 25 941 гривні. Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, залишили окремий нижчий поріг не менше 2,5 мінімальних зарплат, а це 21 618 гривень. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через Дію заяву про анулювання бронювання. Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.
2: Львівщина.
3: І вже маємо коментар очільника служби відновлення Львівщини Олега Берези щодо вручення підозри у розтраті коштів. Спілкуватися телефоном чиновник з нами не захотів, однак написав допис у Фейсбук. Там Береза зазначив, підозра стосується нецільового використання коштів без заподіяння будь-яких матеріальних збитків. Чиновник вважає, що його дії відповідали вимогам закону та умовам воєнного стану. А всі його дії у процесі виконання здійснювалися в взаємодії з керівництвом області та керівництвом служби відновлення України. Нагадаю, сума, про яку йдеться, 94 мільйони гривень. У Львові доповнили перелік локацій для розміщення зарядних станцій для електромобілів. Мова про 17 нових місць. Тепер у громаді вже 123 локації. Це лише на комунальній землі. Наразі станції вже встановили на 28 локаціях. Віднедавна встановлення зарядних станцій у Львові відбувається на конкурсній основі. Підприємці чи фізичні особи, які розміщують зарядну станцію на комунальній ділянці, не платять орендну плату за користування.
2: Світ.
3: Експосол Польщі в Україні Бартош Сіхоцький повернув орден за заслуги, які він отримав від Зеленського у 2022 році. Сіхоцький заявив, що повертає нагороду через вшанування УПА. Нагадаю, польський президент Кароль Навроцький розкритикував Зеленського через присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА та запропонував позбавити його ордена Білого Орла.
1: ФМ.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Іноді бажання з'їсти щось солоденьке з'являється не як примха, а як щоденна звичка, яка ніби керує вами. Людина може нормально поїсти, але вже за годину знову тягне до шоколаду або печива. Часто це списують на «люблю солоденьке», але насправді причин може бути значно більше. Різкі коливання рівня глюкози в крові змушують організм шукати швидке джерело енергії. Додається і фактор стресу, коли мозок буквально просить швидку нагороду у вигляді цукру. Недосипання теж змінює гормони голоду і ситості, через що апетит стає більш хаотичним. Харчові звички грають не меншу роль, особливо якщо солодке часто використовується як перекус. Іноді за цим можуть стояти і гормональні коливання, які впливають на енергетичний баланс. Важливо помічати, чи це разове бажання, чи постійний партнер щодня. Бо коли солодке стає стабільною потребою, це вже сигнал про дисбаланс у способі життя або обміні речовин. У таких випадках варто подивитися не лише на раціон, а й на сон, рівень стресу та загальний стан організму. Іноді прості зміни у харчуванні та режимі зменшують це бажання без жодних заборон. Але якщо ситуація повторюється довго, краще розібратися глибше разом із фахівцем. Саме для цього потрібен комплексний підхід, коли можна оцінити і аналізи, і спосіб життя, і гормональний фон. Це для дорослих та для діточок. В такому випадку краще звертатися до клініки MedSpace, бо тут підхід до пацієнта завжди системний та уважний.
1: Реклама.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
14: Війна.
15: Росія відправляє незаконно вивезених українських дітей на війну проти України. Про це повідомив очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Після досягнення призовного віку частину викрадених юних українців відправляють в армію. Вони проходять службу, а згодом підписують контракти та беруть участь у бойових діях на боці росіян. Травень став рекордним місяцем за кількістю російських дронів, запущених в Україні. Минулого місяця в повітряному просторі було зафіксовано 8150 російських безпілотників, що перевищило попередній рекорд у квітні 6583 дрони. Лише одна ніч за весь травень минула без повітряних нападів. Росія почала активно використовувати денні дронові атаки.
14: Львівщина.
15: У Львові триває ремонт вулиці Залізничної. Зараз роботи виконують на відрізку від вулиці Шевченка до Ясної та на відрізку від Ясної до Стороженка. Там замінять усі комунікації, відремонтують покриття і тротуари, облаштують велодоріжки, паркові місця і зроблять вулицю безбар'єрною. Також там планують зрізати 57 дерев та натомість висадити 93 і понад 1000 кущів. Разом із тим, ремонт вулиці Героїв УПА у Львові може затягнутися в часі. Чому? Як розповів заступник міського голови Андрій Москаленко, бруківку на дорозі свого часу просто заасфальтували. Тепер же цю бруківку виявили дорожники, її зніматимуть, рахуватимуть і використовуватимуть під час ремонту інших ділянок, більше розкаже Світлана Богдан.
16: Щоб зняти бруківку і порахувати її, потрібен час. Москаленко каже, призупинення ремонту не вплине на терміни завершення. Звучить дещо дивно, бо зупинка – це наче вже певний простір і затримка в часі. Однак в мерії переконують, що все вчасно робитимуть. Нагадаю, з 19 травня розпочали ремонт героїв УПА. Щоб зменшити незручності для проїзду транспорту та приватних підприємців, які мають свої заклади на цій вулиці, ремонтні роботи розподілили на три частини. Перший етап – від вулиці Степана Бандери до вулиці Васильківського. Другий етап – від вулиці Васильківського до вулиці Смальстоцького. Третій етап – від вулиці Смальстоцького і до вулиці Кульпарківській. На час ремонтних робіт вулицю повністю перекрили для руху громадського і приватного транспорту. Нова схема об'їзду для громадського транспорту залишатиметься на весь час ремонту вулиці Героїв УПА. Натомість приватні автівки можуть об'їхати вулицею Городоцькою або Русових Київській.
15: Волинь. На ключових маршрутах Волинської області тривають ремонти доріг. Такими єдання служби відновлення та розвитку інфраструктури впродовж минулого тижня ремонтували такі ділянки: М07 Київ-Ковелія-Година, М19 Доманова-Ковелія-Чернівці-Теребличе, Н22 Остолух-Луцьке-Рівне, Н17 Львів-Радехів-Луцьке, Р15 Коваль-Володимир-Червоноград-Жуква. Цьогорічна дорога у межах області станом на 1 червня відновили понад 434 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Водіїв закликають бути максимально уважними у місцях проведення дорожніх робіт, обережно рухатися поблизу працівників і дорожньої техніки.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
15: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 16, в Ужгороді – плюс 23. Зараз вікно маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
18: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
18: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
18: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
18: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
3: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
3: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює Wi-Fi роутер? Wi-Fi роутер допомагає передавати інтернет без проводів одразу на багато пристроїв: телефони, ноутбуки, телевізори та планшети. Спочатку роутер отримує інтернет через кабель від провайдера. Потім він перетворює цифрові дані на радіохвилі певної частоти, найчастіше 2,4 або 5 ГГц. Ці хвилі поширюються навколо роутера, а пристрої приймають їх за допомогою власних антен. Коли людина відкриває сайт або надсилає повідомлення, роутер швидко передає інформацію між інтернетом і пристроєм. Сучасні роутери можуть автоматично розподіляти навантаження між багатьма пристроями, щоб інтернет працював стабільніше.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Гатчина.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годин розпочались загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Львівщина.
1: Між Львовом та Винниками трапилось ДТП з травмованими. Про це повідомили у патрульній поліції. Там утворилися затори. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні поїздки. З 16 травня у Львові зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Це викликало чимало обурень серед львів'ян. Проте незадоволені і мешканці сусідніх громад, які щодня користуються транспортом міста. А все тому, що їм скасували пільговий проїзд. Йдеться, зокрема, і про пенсіонерів, які щодня добираються із навколишніх сіл на роботу до Львова і платять податки у бюджет міста. Далі пряма мова від мешканки під час публічних обговорень.
2: 25 гривень платить пенсіонер з 3 тисячі пенсії. Так само, як той, хто зайшов і має 30 тисяч зарплати. Ну то щось не одно з вами ніяк не йде. Видали декілька тих леокарт, де кому, хто там приїхав з села, того за ту леокарту, видали і заблокували. Поясніть мені, як один їде, бо в мене закон, я маю право їхати пенсіонер, другий їде по леокарту Вінському, а третій пенсіонер, другий сорт, наш Львівський район. Ви розумієте, в мене є другий сорт. Дайте, наприклад, третій групі, чи то дайте 10 поїздок, 20 поїздок, право їхати. Людині просто по потребі все оплачується. Та оплачується, а для одних оплачується, а другий хто?
1: Ну і ось стало відомо, що міська влада начебто знайшла вихід із цієї ситуації. То чи буде якийсь компроміс? Більше про це слухайте о 18:00.
0: Війна.
1: Цієї ночі збито подавлено 642 цілі, це 40 ракет та 602 ворожі дрони. Такими є дані повітряних сил. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу. Це 73 ракети і 656 безпілотників різних типів. 8 протикорабельних ракет «Циркон», 33 балістичні ракети «Іскандер-М», 27 крилатих ракет «Х-101», 5 крилатих ракет «Калібр», 656 ударних дронів типу «Шакет», «Гербера», виражуючих бойових припасів «Бандеролі», дронів-імітаторів типу «Пародія». Зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних дронів на 38 локаціях, а також падіння збитих уламків на 15 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі України є кілька ударних дронів. Не ігноруйте тривогу. Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до 63. Серед поранених троє дітей віком 3, 11 та 17 років. 4 людини загинули, це дані міської військової адміністрації.
0: Спорт.
1: І до новин спорту. Серена Вільямс офіційно повертається у професійний теніс після 4 років, де коли зіграє легенда. Дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На лекарском засобу. Долгит Мобилгель.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Все. Я більше не можу. Мені треба тиша.
7: Поїхали в Криве Озеро.
6: Це де?
7: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
6: І без людей?
7: Люди є, але без метушні.
6: Все. Складаю валізу.
7: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Турка 105.9.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка миттєво переносить у атмосферу початку 2000-х. Це «Two for Two» у виконанні італійської співачки Інгрід. Композиція вийшла у 2001 році та увійшла до дебютного альбому «Рандеву». «Two for Two» у перекладі з французької означає «Ти пропав або тобі кінець». І це історія про розчарування в коханні, але подана легко, з іронією і танцювальним настроєм. Пісня поєднує євроденс із французьким шармом. Мелодійний вокал, простий, але дуже чіпкий приспів і ритм, який одразу змушує рухатись. Цікавий факт. Трек став великим хітом у Європі. Він очолив чарти в Італії, Угорщині та Чехії, а також активно крутився на радіо і в клубах по всьому континенту. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
10: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
15: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
16: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
17: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
18: А сьогодні в випуску розповім про чвертьфінальні пари на Ролан Гаррос. Це повернення Серени Вільямс у теніс, та деколи зіграє збірна України з міні-футболом.
17: Про теніс.
18: На Ролан Гаррос визначилися усі чвертьфінальні пари одиночного жіночого турніру. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Аріна Забелєнка, Діана Шнайдер, Анна Калінська, Майя Хвалінська, Міра Андрієва, Сорана Кирстя. Переможниця українського протистояння Світоліна та Костюк у півфіналі вийде на тенісистку з пари Андрієва-Кирстя. Перші чвертьфінали відбудуться вже сьогодні. Українки зіграють не раніше 13:20. Серена Вільямс офіційно повертається у професійний теніс. Після 4 років 44-річна експерша ракетка світу зіграє у парному розряді на трав'яному турнірі у Лондоні, що стартує 8 червня. Її участь вже підтвердили організатори. Серена виграла 23 жіночі турніри Гранд-Слем в одиночному розряді, ще 14 у парному. За одиночну кар'єру вона провела 319 тижнів у статусі першої ракетки світу.
17: Про бокс.
18: Бій проти Микабайла є обов'язковим для усіх. класика, так вважає президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман. Агіт Кабейла вже у лютому, ще у лютому минулого року виграв вакантний титул тимчасового чемпіона. Відтоді він очікує на можливість провести бій за повноцінний чемпіонський пояс. Нагадаю, що Кабейл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріка Верховена, кинувши виклик Олександро.
19: Про футбол.
18: Сьогодні збірна України з міні-футболу зіграє матч у чвертьфіналу на чемпіонаті Європи проти Грузії. Континентальну першість приймає Братислава. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом. Зазначу, що сині-жовті посіли перше місце в групі Сі. У ній вони переграли Бельгію з рахунком Туреччину та зіграли в нічию з сербами. А в одній восьмі-фіналу переграли Португалію. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
19: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. 11 загиблих та понад 100 поранених. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалі багатоповерхівки у Дніпрі. Тіло хлопчика 2023 року народження. Деталі атаки розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовані циркони із півночі, із півдня. Крім того, ми бачили сьогодні багато балістики. Із усіх ракет, які були сьогодні запущені, це 73 ракети, ну і 656 БПЛА в загальному. Із цих 73 ракет більшість атакувала по балістичній траєкторії. Таким чином, у підсумку, є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямком був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю. Сьогодні ж атаковано і Дніпро, і Харківщина, і Запоріжжя, Полтавщина, ну і інші регіони. Але все одно основним напрямком удару залишалася столиця нашої держави, про що повідомляли неодноразово протягом цих кількох днів, щоб максимально бути зосередженими в ці дні, максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги.
1: На Росії палає Ільський нафтопереробний завод. Його атакували дрони. Загалом з початку року українські військові уразили вже 15 російських нафтопереробних заводів. Це призвело до виведення з ладу майже 40% первинної переробки нафти у Росії. Про це повідомив президент Зеленський. Водночас видання Reuters пише, що нафтопереробний завод «Лукойл Волгоград нефтєпереробка» у Волгограді припинив переробку після української атаки 29 травня. У 2024 році він переробив 13,5 мільйонів тонн нафти, що становить приблизно 5% від загального обсягу. Атака дронів спричинила пожежу та зупинку усіх блоків дистиляції нафти. Терміни відновлення роботи невідомі. В окупованому Криму автозаправні станції перестали продавати паливні талони. Мова про дві найбільші мережі АЗС «Атан» і ТЕС. Раніше окупаційна влада Криму наказала видавати бензин А95 з використанням талонів, А92 продавати не більш ніж 20 літрів в одні руки. Дефіцит спальним у Криму виник через системні удари Збройних сил України.
0: Політика.
1: Москва заявила, що хоче нового формату переговорів щодо миру. Як пише New York Times, Росія втомилася від періодичних візитів спецпосланців президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Вороги хочуть стабільного дипломатичного процесу з робочими групами та регулярними зустрічами, а також американського посла у Росії. Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, чи дають якісь результати його зустрічі з народними депутатами. Слухаємо далі.
3: Зустрічаюсь за необхідності. Депутати у нас Верховної Ради, вони можуть приходити до будь-кого. Чи дає це щось на практиці? Думаю, що дає, тому що у мене є певна об'єм інформації, якого їм інколи не вистачає. У них є певні побажання до роботи з Офісом президента. Разом якось знаходимо рішення.
1: Прем'єр Угорщини Петер Матер заявив, що президента Тамоша Єжика позбавлять посади, попри його відмову самостійно піти у відставку. Для цього парламентська більшість проголосує за відповідні зміни до Конституції. Таким чином, як зазначив сам Мадіар, він хоче усунути всіх маріонеток, які брали участь у демонтажі верховенства права та демократії за часів Орбана. Водночас угорський президент вважає, що такі кроки призведуть до конституційної кризи, яка поглибить суспільний розкол, завдасть шкоди міжнародній репутації угорської демократії і може вплинути на отримання коштів Європейського Союзу.
0: Львівщина.
1: На Львівщині за добу зафіксували 3 загиблих внаслідок ДТП з мотоциклами в одному із сіл Львівського району. Чоловік не впорався з керуванням мотоциклом, разом із пасажиром впав на дорогу. Обоє отримали тілесні ушкодження, від яких померли на місці події. Крім того, в одному із сіл Золочівського району 16-річний мешканець району не впорався з керуванням мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з огорожею. Попри зусилля медиків, хлопець помер у лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Львівщині відкрили харчоблок, який готуватиме 19 шкіл громади. Кухня працюватиме на базі Жовківської школи номер 3. Тут готуватимуть страви, які потім будуть доставляти у навчальні заклади усієї громади. У Львівській облраді повідомили, що закупили сучасне обладнання, замінили мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Також встановили нові системи вентиляції та кондиціонування. Вартість проєкту перевищила 25 мільйонів гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода. У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. I know you're gonna dig this.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солоді це вода для тебе.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
12: Росія, коли заявляє, що переносить обстріли, то робиться для елементу психологічного тиску, так вважає заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. За його словами, окупанти застосовують тактику поєднання військового і психологічного впливу на українців, які в умовах війни в стресі живуть уже понад 4 роки.
0: Політика.
12: Напередодні міністр війни Сполучених Штатів Піт Гексет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні захистити себе. Про яку саме допомогу йдеться, у коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
13: Певна ж допомога, 800 мільйонів, вона ж буде проголосована, вона в бюджет. Так що вони будуть в межах цього надавати допомогу. Він, мабуть, мав на увазі можливості збільшення продажу деяких видів озброєнь. Ну, понятно, що нам уже їхні танки не потрібні, танки вже ж там використані, або якісь артилерійські системи. А нам потрібно виключно ракети до «Петріот» і дрони. Це все вони будуть надавати. Мало того, він поміняв риторику, він дуже хвалить ЗСУ і навіть говорить про те, що Сполучені Штати багато чому вчаться. І це так. Тобто ця війна зараз – це переосмислення для всіх країн і своєї стратегії, і особливо там тактики, тобто не концентруватися на створенні якого озброєння і наступального, і оборонного. Ця війна змінить все у військовій галузі світу.
12: Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном. Президент Сполучених Штатів заявив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, вже повертаються назад. За словами Трампа, через високопоставлених представників мав дуже добру розмову з Хезболою. Вони погодилися, що всі обстріли припиняться.
0: Тернопільщина.
12: Митрополит Епіфаній завітає до Тернополя. Жителі міста закликають приєднатися до спільної молитви, яку він очолить. Урочисте богослужіння відбудеться у неділю о 9 ранку у храмі Воздвиження Чесного Христа Господнього.
0: Світ.
12: У Туреччині впроваджують систему контролю за рухом безпілотників у повітряному просторі країни. Рішення ухвалило головне управління цивільної авіації. Рух дронів контролюватимуть у режимі реального часу і поділятимуть за рівнем ризику відкриті, приватні та сертифіковані. Проєкти інструкції щодо використання систем безпілотних літальних апаратів вже передали на громадське обговорення.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
12: У західних областях сьогодні дощі й тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 16, в Ужгороді – 23 градуси, а зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
17: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
18: Now when I was a little boy.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.

0: Галичина. В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Лечаківському районі Львова на вулиці Тракта Глинянський зіткнулися Audi, Hyundai та Volvo. На цій ділянці дороги руху складений. Внаслідок ДТВ травмувалися двоє водіїв. В обох чоловіків закриті черепно-мозкові травми. Їх госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона. У центрі надання адміністративних послуг Львова повідомили про масовий технічний збій у роботі сервісу попереднього запису. Через проблему усі записи, які мешканці оформили на 9 червня, втратили чинність. Після усунення технічних несправностей львів'ян просять повторно записатися на потрібну адміністративну послугу.
0: Війна.
1: Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари триватимуть. Так Зеленський прокоментував чергову російську атаку. За його словами, Європі потрібна власна антибалістична зброя, щоб ця війна нарешті могла закінчитися. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до «Петріот». У Генштабі підтвердило ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Цей нафтопереробний завод є одним із найбільших на півдні Росії. Потужність переробки становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він, зокрема, забезпечує армію Росії. Також уночі та вчора українські військові били по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» в Криму. Складу дронів підрозділу російських військ на Донеччині, пунктах управління БПЛА у Білгородській області Росії на Запоріжжі та Херсонщині, зосередження живої сили армії Росії на Донеччині, Дніпропетровщині і в Курській області Росії. Росія досі заперечує, що російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Румунії. Постійний представник ПРООН Василій Нібінзя заявив, що якби дрон справді влучив, то будівля повністю була зруйнована. Речник добровольчої армії Сергій Братчук каже, що це була навмисна провокація.
2: Наш дуже поважний і професійний представник Організації Об'єднаних Націй Давид Ляпаса і Ляща в цьому Нібензі, який любить говорити про своє начебто українське коріння. Ну, це була б відповідь за такі висловлювання. Звичайно, Росія намагається спекулювати. Власне, я сподіваюся, що крім дипломатичних кроків, які та сама дружня Румунія застосовує проти Російської Федерації, все-таки колись буде більш гідна відповідь і не лише дипломатична по відношенню до країни агресора. Не мені вирішувати, звісно, за керівництво Румунії, але тим не менше, я думаю, що тут не лише дипломатичні прийоми мають бути.
1: Україна може здійснити бронетанковий прорив на фронті вже цього року. Про таке повідомляє видання The Economist. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: Американський аналітик Роб Лі вважає, що зараз відбувається розвиток технологій і тактики, які допоможуть відновити маневрені бої. Україна може створити острови переваги у певному місці та часі. Наприклад, порушити російські операції безпілотників на конкретній ділянці фронту, засліпити їхніх операторів, обстріляти позиції ворога або атакувати власними дронами. Така операція може вимагати тижню підготовки, відволікань і збору розвідданих. Якщо котел буде належним чином відкритий, українська бронетехніка кинеться вперед і використає перевагу, пройшовши 5-10 кілометрів за лінією фронту і спричинивши розгром росіян. Таким чином, перші успішні прориви бронетехніки на основі цих принципів можливі вже цього року.
1: Дональд Трамп вважає, що зможе укласти угоду з Іраном про продовження перемир'я і відновлення роботи Ормузької протоки вже наступного тижня. За його словами, 1 червня сталася невелика неполадка, оскільки Іран був незадоволений нападами Ізраїлю на Ліван. Однак цю ситуацію вдалося вирішити. Що стосується термінів узгодження меморандуму про взаєморозуміння для відновлення роботи протоки, Трамп сказав, що саме, на його думку, йдеться про наступний тиждень.
0: Рівненщина.
1: Майже 3000 звернень надійшло у травні на цілодобову гарячу лінію Рівненської ОВА. Серед найактуальніших – затримка соцвиплати, неналежний стан дороги, наявність маршруток, дія програми, доступні ліки. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення отримали майже 170 тисяч дзвінків. Рівненський адмінсуд скасував мобілізацію студента, який мав чинну відстрочку. Як зазначили у рішенні суду, позивач навчається у Надслучанському інституті водного господарства та природокористування. Чоловік мав чинну відстрочку, але його мобілізували ще минулого року. Представники ТЦК стверджували, що на момент призову в реєстрі не було інформації про відстрочку, тому чоловіка взяли до війська.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не замінює повноцінне харчування, не є лікарським засобом.
5: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Білий лебідь Поділля. Саме так ще називають Меджибійський замок. Один із найстаріших та наймогутніших замків України. Замок, що став візиткою Поділля. Він височіє на перетині давніх торговельних шляхів у місці, де річка Бужок впадає в Південний Буг. Перші укріплення на місці замку з'явилися ще в 12 столітті, коли територія належала Русі. Тоді укріплення були дерев'яними, складені в зруб, який на нижньому рівні зміцнювався камінь. Згодом ці землі завоював король Данило. Проте справжній кам'яний замок почали будувати тільки у 14 столітті, після того, як ці землі захопило Велике князівство Литовське, прогнавши звідси монголів. Далі поляки, турки, козаки. Кожна влада добудовувала, перебудовувала, укріплювала фортецю, залишаючи свій слід у її мурах. Меджибійський замок має унікальну форму. Трикутник, де дві ріки створюють природній оборонний бар'єр. Його масивні стіни завишки до 20 метрів, потужні бастіони та башти витримували не одне військове вторгнення. Він мав кілька рівнів оборони, складну систему підземель, потаємних ходів і колодязів. Усе для того, щоб вистояти в облозі. У 16 та 17 столітті замок належав могутньому роду Синявських, а пізніше – Чорторийських. І в цей час він перетворився не лише на військову твердиню, а й на адміністративний та культурний центр Поділля. Цікаво, що історія замку пов'язана з ім'ям Баала Шевтова, засновника хасидизму. У 18 столітті він жив поблизу Меджибіжа і саме тут почав формувати своє духовне вчення, яке згодом пошириться на всю Східну Європу. Меджибіж досі залишається святим місцем для паломників хасидів. Замок також пережив численні облоги та штурми у часи козацьких повстань, турецької окупації і пізніше під час російського панування. Його використовували як гарнізон, склад, в'язницю, а за радянських часів навіть як зерносховище та маслозавод. Але найбільших втрат замок зазнав після Другої світової війни, коли влада дозволила місцевим мешканцям розбирати фортецю на будівельний матеріал. Так замок поступово ставав руїною. І все ж замок вистояв. Сьогодні він поступово відновлюється. Його білі стіни, романтична вежа над річкою, старовинна каплиця – усе це приваблює туристів, істориків, художників. Сотні років тому ця твердиня охороняла кордони, а сьогодні вона охороняє нашу пам'ять.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.
2: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно за кухана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Слухай своє. FM Галичина.
15: Новини економіки на FM Галичина.
16: Сьогодні в випуску розповім про гривню у світовому антирейтингу валют, нову методику грошової оцінки земельних ділянок у великих містах, мінімальну заробітну плату та не лише.
15: Курс валют.
16: Українська гривня посіла 11 місце у світовому антирейтингу валют за підсумками перших 5 місяців цього року. За цей період національна валюта просіла щодо долара на майже 5%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчушин. Він пов'язує таке послаблення гривні з величезними бюджетними потребами країни, постійною залежністю від міжнародної допомоги та високими воєнними ризиками. Водночас лідером цього падіння у світі став лівійський динар, тоді як замбійська квача та ізраїльський шекель навпаки продемонстрували найбільше зміцнення. Кабінет міністрів України оновив методику грошової оцінки земельних ділянок для великих міст країни. Тепер вартість одного квадратного метра землі у мегаполісах сягатиме до 1500 гривень. Найвідчутніша зміна торкнеться власників ділянок у великих містах. Через таке рішення українські власники земельних наділів та постійні користувачі сплачуватимуть значно більший податок. Нові правила та підвищені тарифні ставки почнуть діяти через місяць після офіційної публікації цієї постанови. У червні мінімальна заробітна плата в Україні залишається без змін на рівні 8647 гривень, а в погодинному розмірі становить 52 гривні. Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт, який пропонував поетапно підвищити цей показник з липня до понад 11 тисяч гривень. Таким чином, роботодавці не мають жодних правових підстав переглядати оклади працівників і надалі будуть відповідати чинним державним стандартам. Після вирахування всіх податків та військового збору громадяни отримуватимуть на руки приблизно 6658 гривень. Також урядовці залишили на колишньому рівні і показники прожиткового мінімуму, який для працездатних осіб наразі становить 3328 гривень. Кабінет міністрів офіційно запустив перегляд підприємств з бронюванням. Більше деталей знає наша Мар'яна Панчак.
17: Отож, держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Постанова підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють до 3 мінімальних зарплат або до 25941 гривні. Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, залишили окремий нижчий поріг не менше 2,5 мінімальних зарплат, а це 21618 гривень. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через Дію заяву про анулювання бронювання. Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.
15: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
14: Слухай своє. FM Галичина.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
16: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 16, в Ужгороді – плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
19: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А до мене на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в Енергоатомі під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області. Серед підозрюваних – організатор схеми, фактичний власник низки компаній, екс-керівник одного з відділів Енергоатому. Попри зрив строків з компанією, систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювали перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання. Це стало можливим завдяки впливу власника компанії на посадовців Енергоатому. Збитки 170 мільйонів гривень.
0: Війна.
1: Уже п'ятеро загиблих у Києві постраждала від обстрілу. Людина померла у лікарні. Також пошкоджено 5 медичних закладів. Також відомо, що тіла жінки та 8-річного хлопчика дістали з-під завалів 4-поверхового будинку у Дніпрі. Таким чином кількість загиблих зросла до 11, серед них двоє дітей. Російські війська завдали комбінованого удару по одному з ключових об'єктів «Нафтогазу» у Харківській області. Про це повідомив голова компанії Сергій Корейський. Він зазначив, що під час нічної атаки ворог використав тактику повторних ударів. Спочатку об'єкт атакували безпілотники, а згодом по ньому поцілили ракетами. На щастя, внаслідок ворожого удару обійшлося без постраждалих. Росії бракує сили для масштабного наступу на кількох напрямках. Одночасно про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
2: Це те, що вони розпочинали свій весняний наступ як такий, який мав так чи інакше завалити нас. Мається на увазі завалити нас ресурсом, завалити нас вогнем, завалити нас постійною інфільтрацією штурмових груп. То в принципі це вже не спрацьовує просто тому, що в них вже немає того безмежного ресурсу, який в них був раніше. Тому дуже коректно зазначено, що за умов обмеженого ресурсу, що за умов, коли вони мають наступати в тому числі широким фронтом і у бік Борової і північніше біля Куп'янську, вузлового і на Лиман, просто не вистачає сил робити все водночас. І при цьому вони переключаються на фактично, як сказав, симуляцію у своїх відповідях та доповідях на командування та вище керівництво.
0: Політика.
1: Удар дрона в Румунії вивів війну Путіна з Європою на новий небезпечний рівень. Про це інформує The Telegraph. Більше про те, якою мала бути реакція Європи на цей удар у коментарі для ФМ Галичина, розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
3: Це називається «залибу гроші», тому що, по-перше, ми маємо розуміти, що місто, в яке влучив цей безпілотник, знаходиться зовсім поруч з кордоном. Друга справа – це не перший раз. Має бути врешті-решт політичні рішення. Рішення політичне таке, що вже крапка, вже червона лінія для Росії, там або третя, або четверта. І врешті-решт мають наші партнери вже з Україною більше і більше співпрацювати. Тому будемо надіятися, що так воно і буде.
1: Питання залучення іноземців до служби у силах оборони наразі перебуває на етапі опрацювання. Як повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який би регулював правила відбору іноземних добровольців, умови їхнього перебування в Україні, подальший супровід і організація служби у підрозділах. Найближчим часом це питання планують врегулювати у межах Міністерства оборони України.
0: Львівщина.
1: У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який серед білого дня напав із ножем на військовослужбовця територіального центру комплектування. Про це повідомили в поліції області. Інцидент стався ще 29 травня на вулиці Хвильового, коли потерпілий виконував свої обов'язки у складі групи оповіщення. Нападник раптово вдарив військового ножем у плече, після чого швидко втік з місця злочину. Медики діагностували постраждалого різану рану, а поліцейські затримали зломисника. Слідчі вже оголосили львів'янину підозру, і тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Прикордонники викрили 3 канали незаконного переправлення осіб через кордон. На Рахівщині організатори 2 каналів здійснювали незаконний трансфер охочих незаконно потрапити до Євросоюзу через кордон з Угорщиною, ще одного через кордон з Румунією. На Виноградівщині викрили та ліквідували ще 2 канали. Також таку схему виявили у Берегівській громаді. До оборудки причетна 30-річна жителька Закарпаття. Переправницю затримали під час отримання нею хабаря у розмірі 17 тисяч євро.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: у західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ «Галичина».

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: До 6 зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по Києву. Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, рятувальники продовжують розбирати завали на низці локацій, тому ця кількість може бути не остаточною. Кількість постраждалих становить 64.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України затримала агента російського розвідувального управління, який стежив за оборонними заводами на заході України. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
2: Контррозвідка Служби безпеки затримала зрадника на Закарпатті. Ним виявився завербований ворогом працівник місцевого заводу, який відстежував адреси оборонних компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції, збирав її картотеку на працівників відповідних об'єктів. Таким чином, російські групи планували використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компанії, зокрема інженерів-розробників. Зібрані відомості зрадник передавав через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою. Згодом він мав влаштуватися на інше оборонне підприємство. Наша контррозвідка спрацювала на випередження і запобігла працевлаштуванню російського крота. Чоловіка затримали у власній оселі. Також виявили мобільні телефони з доказами роботи на ворога. У затриманого вилучили і зброю та боєприпаси, походження яких наразі з'ясовують правоохоронці. Зловмисникові загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Політика.
1: Трамп розлютився на Нетаньяху через удари по Лівану. Як пише видання Axios, Трамп вилаяв ізраїльського прем'єра. Під час телефонної розмови американський лідер назвав ізраїльського прем'єра божевільним і звинуватив його у невдячності. Він також відмовив його від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруті. А в разі атаки на ліванську столицю ще більше ізолюють Ізраїль у світі.
0: Львівщина.
1: У Львові стартував тиждень здоров'я. Містяни можуть безплатно прийти на догляд на 29 локаціях міста. Детальніше про акцію наша Юлія Гапонюк.
3: До 6 червня у всіх районах міста працюють медичні намети. Більшість із них відкриті з 11 до 18 години. Тут можна виміряти тиск, рівень цукру, зробити ЕКГ та отримати консультацію лікаря. Про те, з якими запитами найчастіше звертаються пацієнти, розповіла сімейний лікар Бентак Ірина.
4: Найбільше цікавляться, напевно, вимірюванням артеріального тиску, вимірювання глюкози і ЕКГ. Наразі орієнтовно в кожного другого пацієнта є відхилення від норми орієнтовно показників. Тобто проблема в нас є, про неї треба знати, про неї треба говорити. Я хочу звернутися до пацієнтів, в першу чергу закликати звернутися до тижня здоров'я, до свого сімейного лікаря, саме з метою профілактики і з метою ранньої діагностики.
3: Та чи користується акція популярністю серед молоді, розповіла одна з працівниць намету.
5: На жаль, не так багато, в більшості це є люди старшого віку, але попадаються і люди, які молодого віку теж приходять. Запити були такі, що переважно їхні сімейні лікарі десь далеко. Вони просто десь там гуляли і за можливості побачили, що тут є така акція, і вони захотіли пройти теж обстеження. На жаль, ну дуже шкода, що молоді люди не приходять, тому що хотілося б, щоб і молоді люди теж були зацікавлені у своєму стані здоров'я.
3: Я також запитала львів'ян, що спонукало їх прийти на обстеження і що саме вони вже встигли перевірити.
6: Я щороку хожу на такі акції. Дуже задоволена ними такими акціями. Зараз прийшла перевірити очний тиск, зір провірити. І дерматолога хочу.
7: Ну, звичайно, що є проблеми. Ви зрозумієте, тепер, щоб зайти до вузькопрофільного лікаря, треба звертатися до сімейного лікаря перше. І вони тебе записують на кілька тижнів пізніше. Потім йдеш до сімейного лікаря, вона тобі дає скеровання до вузькопрофільного лікаря. Приходиш туди, значить, до вузькопрофільного лікаря, і вас знову через місяць записують. Тобто можна попасти через 2 місяці. Це ж дурне. Можна за той час і вмерти.
8: Так, я хотіла здати аналізи, мене цікавили, на ВІЛ, гепатит, там зі шлунком щось перевірити.
1: На тим часом патрульні затримали псевдозамінувальника театру у центрі Львова. Напередодні правоохоронці отримали виклики про замінування на проспекті Свободи. Приїхавши на місце події, одразу оголосили територію, огородили територію від сторонніх осіб і зв'язалися зі заявником. Він повідомив, що випадково зателефонував. Поліцейські встановили його місце перебування. Ним виявився 18-річний хлопець. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. У Золочеві внаслідок аварії постраждала дитина. Напередодні на автодорозі Тернопіль-Вєвроруська сталося ДТП за участі водія автомобіля Ford Focus та водія ЗАЗ. А внаслідок зіткнення водій ЗАЗ та його 11-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події.
0: Волинь.
1: Волинська облдержадміністрація відповідає вимогам доступності усіх мешканців міста. До такого висновку дійшли представники омбудсмена під час перевірки будівлі до Національного тижня безбар'єрності. Зокрема, там облаштовано пандуси, сходи, мають контрастне маркування, кнопки виклику персоналу, вказівки шрифтом Брайля та метроном. Також працює ліфт з голосовим супроводом та облаштували інклюзивний туалет.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

ФМ Галичина, Львів 89,7. Небо кольору.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: А у фітнес-клубах SportLife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: розваг у Руру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг у Руру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал». Дікал Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк Розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Кримінал.
2: У травні затримали 1100 людей при спробі незаконно перетнути кордон. Такі цифри назвав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, порівняно з показниками у квітні та травні, у минулому місяці порушень кордону відбулося більше. Проте, якщо порівнювати із минулорічними показниками, то кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилась.
1: Війна.
2: Румунія на екстреному засіданні у Раді безпеки ООН звинуватила Росію в атаці на житловий будинок та закликала посилити дипломатичний тиск на Москву. Міністерка закордонних справ країни Оана Сільвія Цуйом заявила, що російський безпілотник, який вночі 29 травня врізався у житловий будинок у місті Мгалаце, був ідентифікований як дрон російського виробництва типу «Герань-2». Проте реакція Румунії є швидше вимушеною, адже раніше у НАТО відчайдушно намагались дипломатично не помічати удари росіян. Так вважає політолог Олег Лісний.
3: Те, що вони є, це вже непогано, оскільки раніше партнери по НАТО намагалися не помітити удар або зробити якусь таку гарну міну при поганій грі насправді. Дуже така строката реакція, особливо президента тієї ж Румунії. Але немає однієї реакції, яка вже має бути необхідною. Давним-давно, як кажуть, ще вчора. Це те, щоб сили, відповідні сили збройних військ тієї чи іншої держави збивали літальні апарати, які летять вже над їхньою територією. Не розповідали про те, що там 4 хвилини мало, або багато, або це не входить в протокол. На цих безпілотниках немає живої сили, тому я вважаю, що їх можна збивати, і це було правильно.
1: Політика.
2: Польща підтримує скасування тимчасового захисту для українців призовного віку. Міністри ЄС обговорять такі обмеження у четвер. Як заявив польський дипломат для РМФФМ, особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не зможуть отримати тимчасовий захист ЄС. Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців. До них хочуть ставитися як до звичайних мігрантів. Натомість Польща відкидає обмеження в захисті для українців, які нібито походять з відносно безпечних регіонів. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова відреагувала на масовані удари по Україні. Вона заявила, що дізналась новини про масовану атаку дорогою до української столиці. За її словами, Росія вичавлює з себе останні сили, а Україна не зламається. Адже Україна має у своєму розпорядженні 90 мільярдів євро на оборону та бюджетну підтримку від Європейського Союзу.
1: Світ.
2: Сполучені Штати Америки можуть розгорнути ядерну зброю у Європі. Серед кандидатів – Польща та країни Балтії, які межують з Росією. Як пише видання Financial Times, Вашингтон намагається запевнити союзників, що не послаблює свої гарантії безпеки. Посилення ядерних сил США у Європі поки на рівні дискусій.
1: Економіка.
2: Ціна на гречку в Україні коливається на рівні 65-70 гривень. Суттєвого здорожчання немає. Нині на ринку перехідний період і продають залишки гречки. А от у наступному році запланували більший врожай. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
4: В цьому сезоні збільшили кількість посівних площ під гречку, враховуючи тенденцію попиту, яка існує всередині країни, адже це більша культура, яка реалізується всередині України, вона не експортується. Відповідно, на неї роблять ставки товаровиробники і сподіватимемося, що в наступному сезоні цінова позиція не буде сягати там більше 100 гривень за кілограм. На жаль, не лише від сировини залежить ціноутворення, адже і зберігання її, сушіння, переробка, пакування – все це потребує додаткових затрат у вигляді електроенергії, генерації тепла. Відповідно, ці тарифи в нас є для промислового виробництва коштовними. Фактично, раз в квартал якісь ціни піднімаються, зокрема на газ. І відповідно, це буде закладатися в основу кінцевої ціни на майбутній врожай.
1: Волинь.
2: У Луцьку запровадили нові графіки руху тролейбусів. Про це повідомив начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка. За його словами, причиною є перевірка відділу державного нагляду та контролю. Також на це вплинула і відсутність достатньої кількості водіїв на луцькому підприємстві електротранспорту. Нові графіки вже опублікували на сайті міської ради.
1: Львівщина.
2: У Львові запрацював новий МРТ за понад 1 мільйон євро. А з'явилося обладнання у Львівському обласному клінічному діагностичному центрі. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що його придбали у межах українсько-польського проєкту за підтримки Європейського Союзу. Перед запуском апарата виконали комплекс підготовчих робіт, демонтаж старого обладнання, оновлення приміщення, інженерні роботи, навчання персоналу та налаштування систем.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Американська делегація прилетить до Києва та Москви найближчим часом. Це підтвердив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Ініціатива у переговорах тепер в руках України. У Сполучених Штатах розуміють, що втрачають свій вплив. Такими спостереженнями поділився директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
2: В цілому у Вашингтоні зараз вони схиляються у Білому домі до того, що, мабуть, вони не зможуть закінчити цю війну. Вони недостатньо впливові чи не готові просто робити відповідні жорсткі якісь кроки щодо тиску на Москву, бо лише завдяки серйозному тиску на Москву можна примусити Путіна сісти за стіл переговорів. А от Україна тисне зараз на Росію з тим, щоб Росія сідала за стіл переговорів, справжніх переговорів, з поступками, з компромісами, а не лише просто з якимись ультиматумами від Кремля до Києва. Це вже, як ми бачимо, зараз не проходить. Тому подивимось, чи американці згодні будуть повернутися, спробувати до мирного процесу, які свіжі ідеї в них можуть бути, чи європейці можуть їх замінити. Тож я думаю, що незабаром ми побачимо, які траєкторії тут у нас будуть.
1: У Польщі закликають заблокувати вступ України до Євросоюзу через рішення українського президента Володимира Зеленського щодо УПА. Про це заявив лідер ультраправої партії Конфедерація та віце-спікер Сейму Польщі Кшиштоф Босак. За його словами, Польща має офіційно оголосити, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, доки Київ не відійде від культу історичних постатей, яких у Варшаві вважають злочинцями. Головною умовою для відновлення процесу євроінтеграції ультраправі назвали повне розблокування ексгумації всіх жертв Волинської трагедії. Така реакція посадовця послідувала після рішення Зеленського присвоїти найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперації «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.
0: Економіка.
1: Сьогоднішня масована атака на Україну обійшлася Росії у 250 мільйонів євро. Про таке пише видання «Більд». За даними журналістів, замість одного дня ракетних обстрілів, на ці кошти у Росії могли б профінансувати, наприклад, 14 сучасних шкіл, понад 60 дитячих садочків чи 10 регіональних лікарень. Або ж закупити 5 тисяч машин швидкої допомоги та оновити 50 спортивних комплексів. Або ж забезпечити газом 50 тисяч домівок.
0: Суспільство.
1: Електросамокати в українців за порушення правил дорожнього руху будуть конфіскувати, а людей відправляти на виправні роботи. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. За перше порушення пропонують карати штрафом у розмірі 1700 гривень. За повторне порушення штраф може зрости до 3400 гривень із конфіскацією відповідно електротранспортного засобу. А за третє порушення пропонують штраф у розмірі 17 тисяч гривень та виправні роботи.
0: Рівненщина.
1: Восьмеро людей загинули на водоймах Рівненщини від початку року. Серед них троє дітей. Рятувальники наголошують на правилах безпеки. В області вже визначили офіційні пляжі для відпочинку. Вони розташовані у Рівненському, Дубенському та Вараському районах. Про дотримання правил безпеки дітей на водоймах розповів заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олег Панюк.
3: Був випадок, знаєте, з 5 квітня на річці Горинь поблизу села Колки Дубровицької територіальної громади. Два брати також втопилися, малолітні. Перш за все, це не залишати дітей без нагляду дорослих, якщо проходить відпочинок на водних об'єктах. Спілкуватися з ними, пояснювати правила поведінки, правила безпеки. Якщо проводиться, відбувається відпочинок на водоймах, хотів би проінформувати мешканців області, що станом на сьогодні у нас 14 місць, визначених як офіційні місця для відпочинку, місця пляжі. Всі решта – це так звані дикі пляжі, які не облаштовані, дно яких так само не перевірене, тому дорослі мають цю інформацію володіти і розуміти, куди дитина йде відпочивати, там чи їде, там чи з друзями.
0: Львівщина.
1: На Львівщині відремонтували ще одну дорогу місцевого значення. Дорожника оновили покриття на ділянці Мала Білина-Озерна у Самбірському районі. Роботи виконали завдяки співфінансуванню з обласного бюджету та бюджету Новокалинівської міської ради. Сквер Кульпарківський у Львові стане доступнішим. Доріжка та дитячий майданчик облаштують відповідно до вимог для маломобільних людей. У сквері мають видалити 14 аварійних дерев та демонтувати один МАФ. Також планують визначити зону для вигулу собак. Оновлення скверу відбуватиметься за кошти інвестора. Усі роботи планують завершити у липні.
0: Волинь.
1: Полоцьку наведуть лад на алеї героїв у гаражі. До міської ради надходять численні скарги щодо сміття та непокошеної трави на території меморіалу. Відповідальним службам доручили порядкувати територію та надати звіт про виконані роботи до кінця наступного дня. На території меморіалу також мають забезпечити належну кількість смітників.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама. «Eins, zwei, drei, vier».

0: є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медицини.

0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми.

0: завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не заміняє комедійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
5: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
6: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
5: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
6: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
5: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
6: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
10: So the question is, why doesn't he grow up? Why does he still behave as a...

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
0: Перед нами поцілунок, але в ньому майже немає ніжності. Це закохані Рене Магрітта. Створені у 1928 році. На картині чоловік і жінка нахиляються одне до одного, ніби ось-ось поцілуються. Але їхні обличчя повністю закриті білою тканиною. І саме ця тканина перетворює романтичну сцену на щось тривожне. Магрітт любив поєднувати звичайні речі з відчуттям абсурду і загадки. Він вірив, що найстрашніше часто приховане у буденному. Ми бачимо близькість, але водночас неможливість справжнього контакту. Люди поруч, але між ними залишається бар'єр. Через це картина стала символом самотності навіть у коханні. Дослідники часто згадують трагічну історію матері Магрітта, яка загинула, коли художник був підлітком. Існує версія, що коли її тіло знайшли у річці, тканина нічної сорочки закривала обличчя. Але сам Магрітт не любив пояснювати свої роботи біографією. Він говорив, що картина не має прихованого шифру, а створює таємницю сама по собі. І саме тому закохані так діють на глядача. Вони водночас романтичні і моторошні. Простий сюжет перетворюється тут на сцену відчуження і нерозуміння. Картина стала одним із найвідоміших образів сюрреалізму. Якщо ж ви хочете ближче познайомитися з мистецтвом, тоді ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
4: Експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув державну нагороду, яку отримав від Володимира Зеленського, а все через скандал з УПАМ. Про таке пише TVP World. Водночас дипломат і надалі підтримуватиме українців, які борються проти вторгнення Росії, а також виступають проти спотворення історії та корупції, так він сказав. Нагадаю, конфлікт між Києвом та Варшавою спалахнув після указу Зеленського про присвоєння одному зі спецпідрозділів почесного найменування «Герої УПАМ». Адже у Польщі УПАМ вважають відповідальною за масові вбивства поляків на Волині та у Східній Галичині під час Другої світової війни.
5: Економіка.
4: Ціни на нафту зросли ще на $6 через ризик нового блокування Ормузької протоки. Про таке пише видання Reuters. Водночас, справді існує така можливість, і до цього треба готуватися. Навіть українцям, бо це може вплинути і на наші гаманці. Про це розповів експерт нафторинку Олександр Сіренко.
6: Близько 75 гривень за літр бензину нині в Україні продається на заправках, і 85-86 гривень за літр дизельного пального. Є хороша новина в тому, що ці повідомлення про зростання напруги на Близькому Сході, вони мають тимчасовий вже характер, і так само тимчасова і реакція на цінових майданчиках, на біржах на ці повідомлення. Саме нафта як подорожчала, так і одразу знизилась. Наразі вона продається, якщо ми говоримо про європейський сорт Brent, то ця нафта продається по $93-94 за барель. В принципі, ця ціна, вона стала вже, скоро буде як тиждень.
5: Волинь.
4: Біля Луцька з'явилася нова камера фіксації водіїв-порушників. Таку встановили у селі Забороль. Камера запрацювала з 1 червня. Загалом на Волині таких є 18. Камера фіксують перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест, проїзди на червоний сигнал світлофора, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил дорожньої розмітки та паркування.
5: Львівщина.
4: Мешканця Львівщини оштрафували за приховану камеру на іспиті з водіння. Пристрій був замаскований у гудзику футболки. Чоловік придбав камеру поблизу сервісного центру на Тернопільщині та використав того ж дня на теоретичному іспиті. Мешканець Львівщини попередньо заплатив за такий пристрій $1500. Тернопільський міський районний суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Львові вшанують дітей, які загинули від російської війни проти України. Панахиду проведуть в четвер на площі Ангелів. Захід розпочнеться о 9:00 біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Мешканців і гостей міста запрошують долучитися до вшанування пам'яті наймолодших жертв війни. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 705 дітей. Понад 2500 отримали поранення, а понад 2300 вважають зниклими безвісти. Окремо Росія викрала 20 тисяч українських дітей, а повернути вдалося лише 2191 неповнолітнього.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 16, в Ужгороді плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
3: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Все, я більше не можу. Мені треба тиша!
5: Поїхали в Криве озеро.
4: Це де?
5: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
4: І без людей?
5: Люди є, але без метушні.
4: Все, складаю валізу.
5: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 2.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни подали понад 200 тисяч звернень до України щодо безвісти зниклих окупантів. Про таке заявили у координаційному штабі. Там зазначили, що ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі росіяни знають про «Хочу найти» і звертаються до українського проєкту. Додам, з січня 2024 року, коли «Хочу найти» розпочало роботу, підтвердили перебування 3939 російських військових в українському полоні. Наразі 2519 з них вже обміняли на бійців Сил оборони України. Зокрема, під час останнього обміну військовополоненими 57% росіян були розшукані родичами через цей проєкт.

0: Політика.
1: І вже маємо деталі нового санкційного пакету Євросоюзу проти Росії. За даними Політико, Євросоюз може погодити наступний пакет санкцій вже наступного тижня. Очікується, що під нові обмеження потраплять компанії «Лукойл» та «Роснефть». У новому пакеті санкцій проти них можуть стати значно жорсткішими обмеження аж до повного заморожування активів на території блоку. Окрім того, планують розширення списку підсанкційних суден російського тіньового флоту. А також блок має намір посилити боротьбу із наданням їм різноманітних послуг, зокрема страхових. Також європейські лідери обговорюють можливість накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила. А раніше цей крок блокувала Угорщина за часів уряду Віктора Орбана. Однак зараз ця позиція може змінитися.
0: Світ.
1: Молдова може стати частиною Румунії. Про таке заявив віце-прем'єр уряду країни Євген Осмучаско. За його словами, це відбудеться, якщо її вступ до Європейського Союзу загальмується або буде заблоковано після 2028 року. Мета країни, як підкреслив віце-прем'єр, полягає саме у підписанні договору про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Глава молдавського МЗС Міхай Попшой заявив, що підтримує об'єднання країни з Румунією і готовий проголосувати за у разі проведення референдуму. А до цього президентка Молдови Майя Санду допустила об'єднання з Бухарестом також заради прискорення процесу вступу до Євросоюзу.
0: Волинь.
1: У Луцьку судитиму жінку, яка очолювала підприємство на окупованій Донеччині. За даними СБУ, у 2022 році жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами та очолила незаконно створене окупаційною владою Росії підприємство «Государственне унітарне предприятие ДНР». Окрім того, у 2023 році мешканка Донецька балотувалась до так званої Народної ради ДНР від комуністичної партії. У 2024 році окупаційні структури, за даними слідства, відкрили щодо неї кримінальне провадження за підозрою розкрадання металобрухту з території підприємства. Аби уникнути переслідування, жінка в'їхала на підконтрольну Україні територію, використовуючи українські документи. Співробітник СБУ затримали уродженку Донецька в одному з готелів Коваля. Слідчі дії наразі тривають.
0: Рівненщина.
1: Посуха на Рівненщині гальмує розвиток врожаю. Опадів недостатньо, а короткочасні дощі не змогли суттєво покращити ситуацію. Також низька вологість повітря та недостатня вологість ґрунтів впливають на майбутні врожаї.
0: Війна.
1: Україна практично нівелювала присутність російського флоту у Чорному та Азовському морях. Про таке досягнення напередодні заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Що така ситуація означає для окупантів та які можливості з'явилися в Україні, розповів заступник начальника штабу Військово-морських сил 2004-2020 років Андрій Риженко.
2: Нам вдалося фактично створити умови для його операційного сковування. Це означає, сили є, але використати їх не можна. І це дійсно дозволило нам, перш за все, відкрити оцей от коридор, який функціонує зараз з Одеси, з інших портів, і дозволяє підживлювати нашу економіку. Нам вдалося частково взяти під контроль, опять же, оцю ділянку моря, і противник там не може діяти. Та загроза, яку вони, в принципі, очікують в морі, вона привела до того, що зараз бувають дні, коли жодного корабля російського в морі чи судна ми не бачимо. Переважно вони знаходяться в пунктах базування під щільним захистом. Вони для цього стягують, залучають додаткові сили і системи ППО, і засоби РЕП.
0: Львівщина.
1: Львів може втратити понад 3 мільярда гривень. Чому так і звідки такі цифри, знає наша Ольга Салабай.
3: Отож, ця сума – це різниця в тарифах на теплову енергію. Уряд ухвалив зміни до методики, згідно з якою держава більше не буде компенсувати місцевим громадам гроші, які ті платили підприємствам. Тобто, якщо енергетичне підприємство працювало в мінус, то ці гроші покривав Львів, а потім місто повертали кошти з держбюджету. Тепер зміни, які вніс Кабмін, пропонують нічого не повертати громадам. І от у міській раді не готові до таких витрат. Там кажуть, що кошти місцевого бюджету спрямовували не на компенсацію тарифів для населення, а на забезпечення роботи підприємств, теплопостачання, ремонт мереж, закупівлю необхідного обладнання та матеріалів. Директор Львівтеплоенерго Олександр Одинець наголосив, що тариф на тепло для населення залишається незмінним з 2019 року. Тоді як вартість газу, електроенергії, матеріалів та інших складових постійно зростає. Саме тому держава повинна компенсувати підприємствам різницю у тарифах, кажуть у мерії. Тож місто звернулося до уряду, а чи допоможе це, наразі не зрозуміло.
0: Технології.
1: Масштабні збої по всьому світу у роботі багатьох програм прямо зараз. Повідомляю, що не працює Монобанк, Приватбанк, Viber, Facebook, також є перебої у Netflix.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати.

0: щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь,
0: обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються не болем, а змінами шкіри. Одним із таких проявів є потемніння в складках, під пахвами, на шиї, у ліктьових згинах. Людина часто списує це на гігієну або тертя одягу, але не завжди причина настільки проста. У частині випадків такі зміни пов'язані з особливостями обміну речовин. Зокрема, лікарі звертають увагу на можливий зв'язок з інсулінорезистентністю. Це стан, коли клітини гірше реагують на інсулін і організм працює з перевантаженням. Такі зміни можуть проявлятися поступово і непомітно. Паралельно інколи є схильність до набору ваги або втоми після їжі. Також впливають гормональні зміни та ендокринні порушення. У деяких випадках шкіра у цих зонах стає більш щільною та оксамитовою на дотик. Важливо не ігнорувати такі сигнали, навіть якщо вони не викликають дискомфорту. Дерматолог оцінює стан шкіри, а ендокринолог – можливі внутрішні причини. Часто потрібен комплексний підхід і лабораторна діагностика. Самостійно визначати причину неможливо, лише за зовнішнім виглядом. Чим раніше з'ясувати походження змін, тим простіше їх коригувати. Такі стани добре піддаються контролю при правильній діагностиці. Коли потрібна точна діагностика стану шкіри або обміну речовин, варто звертатися до фахівців. А саме професіонали працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина.
0: Реклама. Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
0: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в чеку. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
10: Євросоюз може до кінця наступного тижня погодити новий пакет санкцій проти Росії. Чого він стосуватиметься та чи буде ефективним цього разу, зараз почуємо про це від політолога, голови Центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленка.
11: Раніше мова йшла про те, що 21-й пакет санкцій має бути схвалено приблизно в липні місяці. Але так як розвивається ситуація, я не здивуюсь, що насправді цей процес цілком може бути пришвидшено. Та насправді мова має йти не лише про швидкість прийняття рішень, але й про якість цих рішень, тому що дуже часто ми бачили ситуацію, коли після оголошення наповнення чергового пакету санкцій, який називали рекордним, всі казали, що ось Росія тепер отримає дійсно серйозну відповідальність і якраз фактор, який змушуватиме її до миру, але потім відбувалися ті чи інші відкати по конкретних там питаннях.
10: Прем'єр Угорщини Петер Мадяр готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Умова залишається незмінна. До того часу мають завершитись технічні переговори щодо прав угорської нацменшини в Україні. Якщо це станеться, Будапешт готовий до зустрічі на найвищому рівні.
0: Львівщина.
10: Понад два тижні у Львові діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. І не усі пасажири задоволені цими цінами. Особливо обурюються мешканці сусідніх сіл та міст. Чому саме і що кажуть люди? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. Групи для діток від одного року з вересня запрацюють у львівських садочках. Цього року їх буде вдвічі більше, ніж торік. Групи раннього догляду працюватимуть уже в 22 садочках громади. Електронна реєстрація триватиме впродовж липня. Батькам потрібно заповнити електронну форму, яку можна знайти на сайті мерії. Дитині має виповнитись один рік станом на 1 вересня. Формування списків відбудеться 3 серпня. Тоді ж батьки отримають смс-повідомлення із підтвердженням зарахування.
0: Волинь.
10: У Луцьку побільшало звернень на гарячу лінію мерії. У травні надійшло майже 1900 телефонних дзвінків. Лучани скаржилися на прибирання території, аварійні дерева та пошкоджені дорожні знаки. Значна частина звернень стосувалася пошкодженого майна після ворожої атаки 13 травня. Лучани повідомляли і про пориви водогонів та проблеми з каналізацією. Також надходили скарги на Луцькводоканал через наміри підвищити тарифи. Щодо транспорту, найчастіше мешканці скаржилися на недотримання графіків руху громадського транспорту, особливо в вечірній час. Великі інтервали між рейсами та некоректну поведінку водіїв. Лучани скаржилися, і що гаряча лінія 1580 не працює під час повітряних тривог. Мешканці не можуть повідомляти про зачинення укриття. У мерії доручили забезпечити безперебійну роботу гарячої лінії.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
10: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 16, в Ужгороді плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів. Проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
4: FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Європейський Союз планує затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня. Головною метою нових обмежень є замороження цінової стелі на російську сиру нафту, аби не допустити різкого зростання прибутків Кремля через війну на Близькому Сході. Наразі діє ліміт у розмірі 44 долари за барель, проте за старої формули через світове подорожчання палива він мав би збільшитись до 75 доларів. Європейські посадовці вважають такий стрибок неприпустимим, тому пропонують зафіксувати компромісну вартість нафти з Росії на рівні 10 доларів. Польща підтримує скасування тимчасового захисту для українців призовного віку. Міністри Євросоюзу обговорять такі обмеження у четвер. Як заявив польський дипломат для РМФФМ, особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не зможуть отримати тимчасовий захист Євросоюзу. Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців. До них хочуть ставитись як до звичайних мігрантів. Натомість Польща відкидає обмеження в захисті для українців, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Польщі закликають заблокувати вступ України до Євросоюзу через рішення українського президента Володимира Зеленського щодо УПАМ. Про це заявив лідер ультраправої партії «Конфедерація» та віце-спікер Сейму Польщі Кшиштоф Бусак. За його словами, Польща має офіційно оголосити, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки Київ не відійде від культу історичних постатей, яких у Варшаві вважають злочинцями. Головною умовою для відновлення процесу євроінтеграції ультраправі назвали повне розблокування ексгумації всіх жертв Волинської трагедії. Така реакція посадовця послідувала після рішення Зеленського присвоїти найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперацій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ.
0: Кримінал.
1: У травні затримали 1100 людей при спробі незаконно перетнути кордон. Такі цифри назвав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, порівняно із показниками у квітні та травні, у минулому місяці порушень кордону відбулося більше. Проте, якщо порівнювати із минулорічними показниками, то кількість спроб незаконного перетину кордону, навпаки, зменшилась.
0: Світ.
1: Молдова може стати частиною Румунії, про таке заявив віце-прем'єр уряду країни Євген Осмуческо. За його словами, це відбудеться, якщо її вступ до Європейського Союзу загальмується або буде заблоковано після 2028 року. Мета країни, як підкреслив віце-прем'єр, полягає саме у підписанні договору про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028-го. Глава молдавського МЗС Міхай Попшой заявив, що підтримує об'єднання країни з Румунією і готовий навіть проголосувати «за» у разі проведення референдуму. До цього президентка Молдови Майя Санду допустила об'єднання з Бухарестом заради прискорення процесу вступу до ЄС.
0: Львівщина.
1: З 16 травня у Львові зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Нові тарифи обурили не лише львів'яна, а й мешканців сусідніх громад, які щодня приїжджають до міста на роботу чи навчання. Найбільшого удару зазнали приміські пенсіонери, адже їм скасували право на безкоштовний проїзд. Більше про це знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Ситуація дійсно критична, адже люди з навколишніх сіл опинилися у заручниках нових правил. Львів ввів електронний квиток і тепер вимагає, щоб сусідні громади компенсували з власних бюджетів проїзд своїх пільговиків. Під час публічних обговорень люди не стримували емоцій. Зокрема, одна з мешканок передмістя пояснила, чому вважає таке рішення абсолютно несправедливим.
3: 25 гривень, бо цей пенсіонер з 3 тисячі пенсії, так само, як той, хто зайшов і має 30 тисяч зарплати. Ну, то щось не одно звання не йде. Видали декілька тих леокарт, де кому, хто там приїхав з села, того за ту леокарту, видали і заблокували. Поясніть мені, як один їде, бо в мене закон, я маю право їхати пенсіонер, другий їде по леокарту Вівському, а третій пенсіонер, другий сорт, наш Львівський район. Ви розумієте? В мене є другий сорт. Дайте, наприклад, третій групі, чи то дайте 10 поїздок, 20 поїздок, право їхати. Людині просто по потребі все оплачується. Та оплачується, а для одних оплачується, а другий хто?
2: Цей Цей скандал швидко набрав обертів, тому міським чиновникам довелося оперативно реагувати на скарги обурених пасажирів. Утім, перша приміська громада вже знайшла вихід із цього глухого кута. Муроване повністю взяло на себе фінансування своїх пільговиків і виділило Львову понад 2,5 мільйони гривень субвенції. Про те, як саме планують вирішувати цей конфлікт з іншими громадами, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
4: Зараз, власне, в процесі комунікації з головами цих громад десь дійшли спільної згоди в тому, щоб відновити право пільгового проїзду за умови, якщо ми дійдемо спільної думки. Логіка в тому, що є частина мешканців інших громад, які приїжджають до міста Львова, є працевлаштовані в межах львівської громади і відповідно сплачують податок з доходів фізичних осіб. У разі, якщо б в нас була спільна позиція і місто частково би відшкодовувало за пільговий проїзд тих мешканців інших громад, які працевлаштовані у Львові, то ці громади готові би були на умовах співфінансування вже компромісно повернутися до питання оплати.
2: Чиновники мають домовлятися між собою та вирішувати ці проблеми самостійно, а не скидати фінансовий тягар на голови звичайних пасажирів. Таку думку нам висловив міський депутат Ігор Зінкевич.
5: Ну, в будь-якому випадку Львів заявляє, що йому не вистачає на думку. Тобто це фактично тільки позиція мерії, чиновників, які за це відповідають. Я вважаю, що все-таки проблеми наші між іншими чиновниками, чиновниками інших громад, це наші проблеми. І, в принципі, ми не мали брати чому гроші іменно з пільговиків. Тому в мене трохи розділена позиція до відповідності до наших чиновників. Вони ж, в свою чергу, ті постоять на тому, що рішення приймається виконкомом, і він поки що немає.
0: Спорт.
1: Завершилась історична гра між двома українками на Ролан-Гарос. Марта Костюк та Еліна Світоліна змагалися за вихід у чвертьфінал турніру. То хто ж переміг і з ким наступним зіграє українка, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні переносимося до Індонезії, де шалено популярним став ескопі сусу – холодний кавовий напій із молоком та пальмовим цукром. Його головна особливість – дуже м'який карамельний смак, у якому гірчинка кави ідеально поєднується з ніжною солодкістю натурального цукру. Ескопі сусу подають із великою кількістю льоду, а сучасні кав'ярні додають власні авторські акценти – від морської солі до кокосового молока. Напій став справжнім хітом серед молоді в Південно-Східній Азії, адже він одночасно освіжає і дарує приємний кавовий заряд. Його часто беруть із собою в дорогу або п'ють під час прогулянок мегаполісом. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: О, мама, ола, ола, ола. Don't know what this is. О, мама, ола, ола, ола. Oh, what do I do now?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в «Оксфорд Медикал».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про Ролан Гарос, про поповнення у нашій збірній з футболу, а також поговоримо про ще один цікавий трансфер.
6: Про теніс.
7: Українська тенісистка Марта Костюк здолала Аліну Світоліну та вийшла до півфіналу Ролан Гарос. Матч між українками тривав 1 годину 51 хвилину та завершився перемогою Костюк із рахунком 6-3, 2-6 та 6-2. Це був перший в історії чвертьфінальний поєдинок між двома українками на турнірах Grand Slam. Разом з тим Марта Костюк стала першою в історії українкою, яка дійшла до півфіналу Ролан Гарос. А далі українка змагатиметься із нейтральною Мірою Андрієвою.
6: Про футбол.
7: Захисник Руслан Маліновський приєднався до табору збірної України. Клубний сезон, який футболіст провів, захищаючи кольори Дженуа, добіг кінця, і тепер українець може готуватися до гри синьо-жовтих із Данією. У минулому сезоні на рахунку Руслана Маліновського 35 матчів на клубному рівні, у яких він встиг відзначитися 6 результативними ударами та 3 гольовими передачами. У сезоні 2025-26 найбільшу глядацьку аудиторію мав «Шахтар». У середньому за іграми гірників спостерігали 3368 глядачів. Друге місце за відвідуваністю посіла Карпати – 3182 глядачі. І третє – «Динамо» – понад 3069 глядачів. Найменша кількість вболівальників була присутня на іграх Полтави – в середньому 933, у «Зорі» – 972 та «Олександрії» – 879. Вдома найбільшу підтримку мали Карпати, у середньому 4617 глядачів, Полісся 2856 та Шахтар 2673. А от найменшу, знову ж таки, мала Полтава, Зоря та Кудрівка. Троє гравців були найбільш дисциплінованими цього сезону УПЛ. Серед усіх гравців, які провели не менше 20 матчів, лише 17 не заробили жодного покарання. Як пише видання Sport.ua, з них найбільшу кількість зустрічей по 27 відіграли малійський півзахисник Колоса Ібрахім Канем, захисник Кудрівки Артем Мачелюк та голкіпер Динамо Руслан Нещерет, які отримали звання найдисциплінованіших футболістів чемпіонату. А от серед гравців атаки таку відзнаку отримав панамський форвард Динамо Едуардо Гереро, який не отримав жодного попередження у 23 матчах. Польський клуб зацікавився українським футболістом. Лодзівський Відзев бачить своїм гравцем опорного півзахисника Гданської Лехії Івана Желіска. Чинний клуб буде готовий продати 25-річного футболіста за 6 мільйонів євро. Тим часом польському Відзеву доведеться позмагатися за українцям із Шахтарем, адже гірники теж виявляли інтерес до літнього трансферу Желіска.
6: Про спорт.
7: Український стрибун із Жердиною переміг на міжнародному турнірі у Чехії. Олександр Онуфрієв взяв планки на висоті 5,21 та 5,40 метра. Переможець змагань визначився на позначці 5,50 метри. І от Онуфрієв взяв висоту з другої спроби, а американцю Гантеру Гаррісону зі Сполучених Штатів Америки знадобилося 3 стрибки. Тож золоту медаль здобув українець, а представник США поїхав додому зі сріблом.
8: Це
7: були всі новини спорту. На сьогодні ще більше слухайте завтра о 9:30.
6: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Чергова жахлива ніч для Києва, для інших міст і регіонів нашої країни. Насамперед, мої щирі співчуття постраждалим під час цієї російської атаки, яка продовжувалася практично з вечора до ранку 2 червня 2026 року. У Києві зараз пожежі, місто затягло димом. Я бачив в одній з соціальних мереж символічну фотографію батьківщини матері на тлі пожеж. Які можна зробити висновки з цього продовження російського повітряного терору? По-перше, ми бачимо, що російський очільник продовжує експлуатувати тему Старобільськ. Перед цією черговою атакою на українську столицю та інші міста та регіони України він зібрав нараду із силовиками і підкреслив необхідність покарати винних в ударі по Старобільську. Яке відношення може мати до цього покарання в лапках атака російських військ на поліклініку в українській столиці, Путін, звичайно, вам не зможе пояснити. Але саме так він виправдовує терор проти цивільного населення, залякування людей, удари по житлових кварталах Києва, Харкова, Дніпра, інших українських міст, які зазнали російської атаки цієї ночі. Ще один досить важливий момент. Цією атакою Путін демонструє те, що він не збирається реально домовлятися про завершення російсько-української війни. Які б прогнози на цю тему не лунали у політичних коридорах. Він просто намагається перевести цю війну із війни армії у війну ракетних ударів. І може сподіватися, що саме такою тактикою, тактикою зруйнування українських міст, він, якщо не примусить Україну до капітуляції, так принаймні переможе у демографічній війні проти українського народу. Війні, яка продовжується зовсім не останні 4 роки і кілька місяців. Ця війна продовжується кілька сторіч. І Путін сподівається вийти з цієї війни переможцем. І ось цей терор, він спрямований саме на таку перемогу. Ну і до того Путін може вважати, що він здатний використати той час, коли Сполучені Штати на тлі своїх проблем на Близькому Сході і передчуття енергетичної кризи не мають аргументів, які вони могли б використати у тиску на Російську Федерацію. Так що, з точки зору Путіна, це саме той час, коли він може безкарно тероризувати українські міста, тероризувати мирних мешканців України, тому що, повторюю, це не схоже на війну, а схоже насамперед на терор. І ви бачите, що росіяни навіть не шукають якихось об'єктів, ударами по яких вони могли б пояснити ці атаки. Ще один важливий момент – це те, що потенціалу для таких масованих атак, як ви бачите, у Росії не так вже й багато. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погрожував систематичними атаками на Київ відразу після 14 травня, коли була попередня велика атака. Пропонував закордонним дипломатам, акредитованим в українській столиці, виїхати з Києва. І ви знаєте, що він отримав відповідь, що ніхто не збирається виїжджати. Це не тільки тому, що дипломати або дипломатичне відомство Сполучених Штатів чи країн Європейського Союзу проявляють якийсь особливий героїзм. Це розуміння того, що для постійних систематичних атак у росіян не вистачає потрібного потенціалу. І атака на Київ не відкладалася на 2 червня. А саме на 2 червня росіяни змогли зібрати достатню кількість ракет і безпілотників для того, щоб продовжувати удари по Україні. Але ви могли помітити, що серед ракет, які сьогодні летіли на Україну, не було іскандерів, не було кінжалів. Була тільки невеличка партія калібрів, якими атакували південні регіони нашої країни тільки на початку атак. А от Київ насамперед був атакований групою балістичних ракет і ракет «Циркон», які застосовувалися разом із балістикою. Як ви розумієте, саме переобладнання морських ракет для ударів по Києву чи по якимось іншим українським містам вже говорить про те, що ракет Російській Федерації не вистачає. Циркони не відрізняються якоюсь великою точністю саме при ударах по суші, хоча ми прекрасно розуміємо, що якась точність Росії і не дуже потрібна в такій ситуації, коли мова йде про терор. І найважливіше, що це стратегічна зброя Російської Федерації. Росіяни мають на озброєнні не так багато ракет «Циркон» і не так багато, десь 10 штук на місяць, можуть їх виробити. І якщо вони намагаються використовувати ракети зі своїх стратегічних запасів, щоб покращити результативність балістики і перевантажити українську систему протиповітряної оборони, це знову таки говорить, що достатньої кількості ракет і безпілотників для постійних і, не головніше, часто ударів по Україні у них на сьогоднішній день не вистачає. І дуже важливо, щоб не вистачало і надалі. А для цього потрібні точні удари ракет і безпілотників по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Треба знищувати заводи, які використовуються для вбивства цивільних громадян України, для знищення цивільних інфраструктурних об'єктів. Адже це фактично центри світового тероризму, очолюваного президентом Путіним та його соратниками, які остаточно перетворили Російську Федерацію на терористичне угруповання, яке просто використовує назву і потенціал держави для терористичних атак на мирне населення сусідньої країни. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш! Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 50.

0: В Україні 8 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: не дає чого.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою,

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.